suka open ten ngalesi khathi ixothoza mfana bathi icala lomjolo liyophelela lapha na ke ekamelweni.

sike sizoke yona iteaching ekade siyithola lapha yana inkosi yethu ngayi night of friend khuluma kakhulu ke ngezwelenala isichazele ukuthi izwelenala kuseyona indawo la ongaya khona uyibone noma ongahamba nje ngezinyawo zakho uye khona uyohamba uyibona kodwa izwe lika moya izwe lenala izwe ke eli plenty awubi ne plenty ngoba nakho uya khona but uba ne plenty ngoba nakho uphila khona mangiyibeka kahle.